разом усебнемо грошові. Зато те спознам тут скозі. Від'їзд у час кусла, бій скор запобіг.